سنا میں سمست الکلام ہے کہ صاحب دماغ ہے کہ حسن الچراغ ہے کہ کامل کریم ہے کہ راج کریم ہے کہ روجی دہند ہے کہ راج پرہند ہے کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے کریم الخراج ہے غریب النواز ہے عریف السکن ہے حراس الفکن ہے کنکن پرناس ہے بس سمست النواز ہے اگنج الکنیم ہے رجائے کریم ہے سمست الجباہ ہے کسائف کراہ کے نرکم پرناس ہے بہشت النواز ہے اس کے سرب الگون ہے ہمیس الروان ہے تمام التمیج ہے سمست العجیج ہے پرم پرمیس ہے سمست العدیث ہے عدیس العلیک ہے ہمیس الاپیک ہے جمین الجما ہے امیق الما ہے کریم الکمال ہے کہ جرت جمال ہے کہ اچلم پرکاش ہے کہ ہمیں تو سباس ہے کہ اجب سروپ ہے کہ ہمیں تو بے پوت ہے کہ ہمیں تو پسا ہے کہ آتم پربا ہے کہ اچلم انانگ ہے کہ ہمیں تو اپانگ ہے مد پہار شند تو پرسا من من پرنام گن گن مدام ہر بریا گنج ہر نر پر پنجے ہن گن پرنام من من سلام ہر نریا کھنڈ بر نریا منڈ ان پوناس من من پرکاش گن گن پرنام جل تھل مدام ان چھجے انگ آسن اپنگ اپمائے اپار گت مت ادار جل تھل امنڈ دس وس اپنڈ جل تھل مہت دس بس بے انت ان پون ترتراس یا جان باہوے کیسدا ہوںکار یاد کتنی اناد خل کھنڈ کے ہر گر بریا کال کر کر پرنام چت چرن ان شج گات اجن بات ان چنج گات ان رنج بات ان ٹوٹ پنڈار ان ٹھٹ اپار یا ڈیٹھ دھرم یت ڈیٹھ کرم ان برن انت داتا مہنت ہر بول منا شند تو پرساد